0: A ver, Miri.
1: Bhakti. Bhakti.
0: No. Miri. What is Miri? Shakti. Kind of. Or Shakti naal ko judeya hoya Miri. Jinna ko Shakti hundi hai. Miri. What is Miri? Haan ji.
2: Soldier.
0: Huh?
2: Sant, spy, spy. Sipahi. Soldier.
0: Close. Raj. Miri haga Raj. Jeh Raja hove na, oh Miri. Oh ko power hai, Miri di hai na. Then what is Piri? Piri ki hai. What is Piri?
2: Spirituality.
0: Very good. So Guru Sahib ne Miri te piriya do talwara peniya. Piri prane samaj ki hunda siga ke jehde sant hunde sige, jeh unna koi hamla karda si, oh apne nu protect nahi si kar paande. Kyunki unnu taakat nahi si, shastran di taakat nahi sigi. तो गुरु साहब ने मीरी ते पीरी दियां तलवारां पहनियां कि जिहड़ा संत है उहदे कोल अपनी रक्षा करन दी ताकत भी होवे ताकि कोई जवान आके उहनूं कुछ जुलम ना कर सके. तो ये जो मीरी ते पीरी जो सिक्खी सिद्धांत है साडा है मीरी ते पीरी दा सानूं सतगुरु ने बख्शिश कीती है कि जिथे असीं शक्ति ते भगती इदां भी तुसीं कह सकदे हो जिथे असीं भगती करनी आ भगती नूं शक्ति आंदी उसे प्रोटैक्ट भी करना है. ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜੋ ਨਿਤਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਤੋ ਇੱਥੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.